Laudetur Iesus Christus. Laudat să fie Iisus Christos. Aici, Radio Vatican. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune preot Adrian Dancă în numele redacției române Radio Vatican. Vă anunțăm că celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin român în capela Radio Vatican a fost momentan suspendată, urmând să fie reluată cât de curând. Între timp, vă oferim un program liturgic special. În atmosfera de căldură sufletească din aceste zile, dominate de cinstirea Preacuratei Fecioare Maria înălțată cu trupul și sufletul la cer, revenim, stimați ascultători, la patrimoniul de rugăciuni mariane al pontificatului Papei Francisc. Vă oferim în această emisiune rugăciunea de consacrare a Rusiei și Ucrainei la inima neprihănită a Mariei, pe care Papa Francisc a înălțat-o în Basilica Sfântul Petru pe 25 martie 2022.

0: Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi in quest'ora di tribolazione ricorriamo a te.
1: O Marie, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră, la tine alergăm în acest ceas de încercare. Tu ești mamă, ne iubești și ne cunoști. Nimic din ceea ce avem pe suflet nu ți este ascuns. Maica milostivirii, de atâtea ori am simțit gingășia ta plină de grijă, prezența ta ce readuce pacea, căci tu ne călăuzești mereu spre Iisus, Principele Păcii. Noi am pierdut calea păcii, am uitat ce ne-au învățat tragediile secolului trecut, am uitat jertfa milioanelor de oameni căzuți în războaiele mondiale. Ne-am abătut de la angajamentele luate de Comunitatea Națiunilor, iar acum suntem pe cale să trădăm visurile de pace ale popoarelor și speranțele celor tineri. Ne-am îmbolnăvit de lăcomie, ne-am închis în interese naționaliste, ne-am lăsat secătuiți de indiferență și paralizare.

0: Izați de egoism. Am preferat să nu ținem seama de Dumnezeu, să conviețuim cu falsitățile noastre, să hrănim agresivitatea, să ne micim vieți și să acumulăm arme, uitând că suntem păzitori ai aproapelui nostru și purtători de grijă ai casei noastre comune. Am distrus prin război grădina pământului, am rănit prin păcat inima Tatălui nostru care ne vrea frați și surori. Am devenit indiferenți față de toți și de toate, în afară de noi înșine, de aceea spunem cu rușine, iartă-ne, Doamne! Cufundați în mizeria păcatului, în ostenelile și slăbiciunile noastre, în misterul fără de legii răului și al războiului, Tu, Maică Sfântă, ne amintești că Dumnezeu nu ne părăsește, ci continuă să ne privească cu iubire, dornic să ne ierte și să ne ridice din nou. El ni te-a dăruit și a rânduit în inima ta neprihănită un refugiu pentru biserică și pentru omenire. Din bunătate dumnezeiască tu ești cu noi și ne călăuzești cu gingășie, chiar și pe căile cele mai strâmte și mai întortocheate ale istoriei. La tine alergăm așadar, bătând la ușa inimii tale noi fiii tăi prea iubiți, pe care îi cercetezi neobosit în orice vreme și îi chem necontenit la convertire. În acest ceas întunecat, vino în ajutorul nostru și ne mângâie. Spune-i fiecăruia dintre noi, oare nu sunt cu tine eu, mama ta? Tu știi cum să desfaci tot ce-ai încălcit în inimile noastre, să dezlegi nodurile vremurilor noastre. În tine ne punem din nou încrederea. Suntem încredințați că Tu nu disprețuiești cererile noastre și ne vii în ajutor, mai ales în clipele de încercare. Așa ai făcut la Cana Galilei, când ai grăbit momentul lucrării lui Isus și ai prilejuit prima sa minune în lume. Atunci când sărbătoarea se transformase în tristețe, tu i-ai spus, nu au vin. Spune eu din nou lui Dumnezeu, o mamă, pentru că astăzi ni s-a sfârșit vinul speranței, s-a pierdut bucuria, s-a diluat fraternitatea. Am pierdut omenia, am distrus pacea. Am ajuns în stare de orice violență și distrugere. Avem nevoie îndată de intervenția ta de mamă. Primește așadar, o mamă, această rugăminte a noastră. Tu, steaua mării, nu ne lăsa să naufragiem în furtuna războiului. Tu, chivotul noului legământ, inspiră planuri și căi de împăcare. Tu, pământ ceresc, instaurează din nou armonia lui Dumnezeu în lume. Stinge ura, potolește răzbunarea, învață-ne iertarea. Eliberează-ne de război, apără lumea de amenințarea nucleară. Regina Sfântului Rozariu retrezește în noi nevoia de a ne ruga și de a iubi. Regina familiei umane arată popoarelor calea fraternității. Regina păcii, dobândește lumii pacea. Plânsul tău, o Marie, să înmoaie inimile noastre împietrite, lacrimile tale vărsate pentru noi, să facă iarăși să înflorească această vale pe care ura noastră a secătuit-o. Și, deși zgomotul armelor nu încetează, rugăciunea ta să ne predispună la pace. Mâinile tale de mamă să-i mângâie pe cei care suferă și fug alungați de bombe. Îmbrățișarea ta maternă să-i mângâie pe cei care sunt siliți să-și lase casa și patria. Inima ta îndurerată să trezească în noi compătimirea și să ne încurajeze să deschidem porțile și să ne îngrijim de omenirea rănită și alungată. Sfântă Maică a lui Dumnezeu, pe când stăteai la picioarele crucii, Iisus, văzându-l pe ucenicul său alături de tine, ți-a spus, iată-l pe fiul tău. În acest fel ne-a încredințat pe fiecare dintre noi ție. Apoi i-a spus ucenicului și fiecăruia dintre noi, iată-o pe mama ta. Maică, dorim acum să te primim în viața și în istoria noastră. În ceasul acesta, omenirea istovită și copleșită stă la picioarele crucii împreună cu tine și are nevoie să ți se încredințeze ție, să se consfințească lui Hristos prin tine. Poporul ucrainean și poporul rus care te venerează cu iubire aleargă la tine, în timp ce inima ta bate pentru ele și pentru toate popoarele chinuite de război, de foamete, de nedreptate și de mizerie. Noi, așadar, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră, ne încredințăm și ne consfințim în mod solemn inimii tale neprihănite pe noi înșine, precum și Biserica și întreaga omenire, în mod deosebit Rusia și Ucraina. Primește această consfințire pe care o săvârșim cu încredere și iubire, pune capăt războiului, dobândește lumii pacea. Acel da izvorât din inima ta i-a deschis principelui păcii porțile istoriei. Avem încrederea că prin mijlocirea inimii tale se va înfăptui și pacea. Ție, așadar, îți consacrăm viitorul întregii familii umane, nevoile și așteptările popoarelor, neliniștile și speranțele lumii. Prin mijlocirea ta să se reverse asupra pământului milostivirea divină, iar minunatul ritm al păcii să o rânduiască din nou zilele noastre. Tu, femeia care ai rostit acel da, tu asupra căreia s-a revărsat Duhul Sfânt, readu între noi armonia lui Dumnezeu, adapă uscăciunea inimii noastre, tu care îi ești speranței fântână pururi vie. În tine, Fiul lui Dumnezeu a luat trup omenesc, fă din noi făuritori ai comuniunii, tu care ai umblat pe drumurile noastre, călăuzește-ne pe cărările păcii. Amin.
1: Sui sentieri della pace.

Aici, Radio Vatican, ascultați un program liturgic special, celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin român în capela Radio Vatican, a fost momentan suspendată, urmând să fie reluată cât de curând.

Încheie mai stimați ascultători, programul liturgic special. Vă amintim că celebrarea Sfintei Liturghii în ritul bizantin român în capela Radio Vatican a fost momentan suspendată, urmând să fie reluată cât de curând. Oriunde vă aflați, să aveți parte de pace și binecuvântare. Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.